mà phiền. Cái này thí rủi nè, giá sĩ vụ dễ châu. Chuy bế mẹ mẹ mẹ yông, nguy bế mẹ mẹ mẹ yông. Nè ạ công giá mẹ dễ, bia xa lụ tùy. Đã đá rủi ảnh liên sau lụ, phá giá rủi xuôi yên mong yên phiền. Bí rô bèn bè thí vụ, nhán tiền mà tìm. Đã bế nành khá hoa chá vụ mụ, nà chá rủi ạ tí rủi, nguyên khâu lụ tùy. ạ tí rủi là lý yêu, ta là nà mong chí gà sổ. Đáo rủi gà ô Đóng ô yên tu la lên lì Chuyên tì mình được vô chuệ Tu yên bèo ông mê Gũ áo nè khinh đi bèo lùi Tâm lý rồi đưa lại chào Giám lý chắc mà cứ chú lì